jo walunke ano monya siri bia muzi ano kasia bili no makanifa na sunday.